0: Ρόνια είναι το νέα μύρδι μυράρου, να μην τα λα μην τα να μιλή. Να κοντά ράδι μου σαν πέκι μισό προμεσάλ για ζαμπές βατσουάβου. Τσίγου ασίκα σάμπρου, σάμπρου να μπήρα. Τεμνό μπήρον δεν αμπακοταλίζουν να εξιώπω. Είναι μας σάμπρου οτέ, είναι σάμπρου εξιώπω, σάμπρου ρίμου, σάμπρου εσένα. Τεμνό μπρο τόκο τρίδιο ιο ατσουάβο. Ούρα δεν αμπήνα δα μπήρα. Τα μάνα βούβρονο αιωνάει, μα βούβρονο αρέκτα τύπο πάνω βατσουάβο. Κάμπο δόλτινο τιανά. Τα μάνα βούβρονο μάγκο να σηκάρτη μίγκο. Μπήρα βα μαγγέλο κουνό τζαμπέζια. Κάμπο δόλτινο τιανά. Ο γκουρού μου κούπανε πάνω βατσουάβο. Εσύ δεν θέλουμε να βρούμε μόνο μπάσα αν πήρα νο σάμπρου. Ο πάνω ρίγε δα μαρόντα ιο νίλαγα δα ικανή.
1: Όλο νόνα μακάνι γκα μπαίνει κατά μαγελόν βαδά. Ατα μαγελέ μου ακούδα περιέμι αλιγάρ πραμασικερτάριο. Αλιγάρ πραμαλίδερ κομμουνιτάριο. Αρώμα γουμάνε λουα μουτία αγανίου τσιμπαρένι. Να μουτίο λεβίνα βουζίουε. Saboya ntukulelene maningo amkwa ondwa na uvi omandar lebani para eredebi igome na iko sedawene iyo nelo opana iyo nelo kakatana oreda mangwa na dayo ubalale la bojeten iyo sono nela mo forme funa yo vulumwa mo vanene ni mveda netene ni wanane para ni barele eredeji yo vanene mwamona mutio to ila kama ningo abakalidretu nole na mant na mamutida na ole mureda ya mudono hospitali awo ni wechibarene oreda bova nene obe oreda bawale iyo mpuno mwilaboni ni kana mareda anifanya mawani yo wila mea manungu agaba amalo yela nofunanga munigule the momurobwe paradone manungu agakara noligana ejosha ereda ya wale ereda ya wila talvej idadi gaunua ereda talvej mutiodo o injivelu adokosa maningo bayela so iyo muvanene ni nkubanya eji edile muvanene pa yoru mchelabo mbonyeso dha wale dha mwana manitie
2: Maria Sunta mundimua wanikuruna anganga okunu zambezi
3: mamunaka mamunaka kavenya timfuna diloge na wayo lobo ya makamaka
4: Uda dile wili mfunu loge wili zimpoto na nama na mande un.
3: Nde, ifuna di loge haba wene.
4: Ah, Anifa.
3: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabwa mkodu gulela mwana wa. Mwana ununu anu waguva. Okana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
5: Nga Anifa. Kanala gani le wili oneloti yodo wa watu rumela na mandamani. Bugona zinko sani?
3: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nuzuzuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu. Mwenye wene wa mwana mandamani. Nuzi wa sabaya. Mkwadeli ye obulela.
6: Apo, ki sabaya jani?
3: Mwakwani ile mwana wa meri mitana muda. Awene anomvaya oja dhina. O ikala mkaka wa mabele ni bae.
6: Dhoja dhina? Katapula detu ijoya.
3: Nde. Awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, mikwani. Chibamba na manduwi ingafuna wene dila bili basikuni. Vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
6: Ejo hile bumugetieni lani?
3: Ne mamunaga. Di iwa na mwana manda manibagalo gawila. Dilatha dhini mva ani oja dhino winji vavi. Bari mwane bagaunu wavi. Vina kantia wama.
6: Mudi mwako mbasa na wada adila gijoya. Mwenye miyo dao bila wila kiali barbara. Apo jiru nika mitha ni kusa ya kakene.
3: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
6: Mwabwela diretu mahalaga. Zawene, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
3: Unuona, udo watu rumela ana wanda mwane dhinko sani dhoni kamieva.
6: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
7: Wi ororomelie wila mwana onuena egumi oromana miri mitana moda otia mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvia ngafuna wene dila bili vasikuni mwenje vege mutengoya na dila dhingei vasikuni bari mwana ya gonwaga.
8: Este todo que lanza esse boato de que vile bwetu limaro rimela agora novunza wali mundimua wana weo mkabula wali mundimua parani kudulakile agora dabuno mungonono kai wao wafuna ukale la havi entao kinkala balaga kinkala non façamos isso, non vamos falar boato porque apertou a mamão a coisa desapareceu foi aonde eu ouvi.
2: Pio Matus, governador da província de Zambésia, ako komeza gana mawani ya wila ati olale ya zirabodhi inzi wani, elaga ya wila kala o atu amvira, agamutida mulubana, elubae enorimela.
0: Baito ronye ntonya medhi miraru na mita la kumina mitano. Ndimu dunia basa ampira mnosika sabdu. Malabu matama na inha mweru otano. Bangila amara no tena kone daka sikun tina dabu no obano jibo wila ngendomo tola musel muda modo ondana iyo maro madimu jama basa konshansi yo manokwa